0: lobzona, mogzhi kamshuk lobzona, ndi kamde, yang nyamjer ti vaptam tani, liga nyamjer gondrima, ta karsang som sona, archigi yang, jogzhi tang mamtan bizir gondri, nyamjer tsali garwa yo, timu yang yak, to joshit kabzina, topaz kanyamjer, dimur gogo, zavaz kanyamjer, dimur gogo, kirgak tang kapshuk dam tani, liga nyamjer nyang, tadang tanaz goni, timuzri. ये मतलब के तग ता कैचे दे कोरम गो ओया तग गोमजी वारसन कैचे कोरम री त यनि जोंते कैचे ते खरगा गो तग गो वर तग वर गामा तग गामा गोन रिम लालाती गोबजिन जक कैचे कर्म खा कन जोलाई ति वार नो अथोंदी ता जो तग कैचे तग जोशी न्यांग दोन जो थोंकुर फारशिर कर्म जिक जोला ने जो नि तिमु रा ग नेन खा यो न रे त यना रंग रंग कोरम जिक जिक बोन रे कैचे कन ना गोमजी वारसन कैचे कोरम री Timchu ta tsignyong tondi kachim dorsari. Tayana taga ta tsignyong tondi karga vjovsha mongozi. Tsignyong nyongzi kadanga tondi ona ta kacha jirtsar chimbo zgandri. Tayana tsignyong tondi kachim dorsari zegida tsignyong nyongzi kadanga gergan nabagil hobsok tongkar kawati mozriya. Tondag manga manga zik sara tina nga hobsok tanoni. Tsignyong tondi ndo ayong star gondri, anjong star gondri. Tayana ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 마이나 다시 대라감 지금 털단 모와 용서도 봐 칼게 다시 세랑남의 접섬 한조 용이 다시 먼던지
1: 야시든지 상간한지 되나 고닝 아시 산지드 십바가 보통의 오제 당회 단신 잔들 가방아비 땅스커른 반디 냠거로노즈는 다나순이 나바 초거영 알마 할롱 초거랑비 공오보 상아 고브제 요세니 망라 사라시글라 냠세지로스